0: kita lagi develop menu baru nih. Cobain deh.
1: Oh, oke. Enak nih. Manisnya pas.